співець дай к нам прихає. Ан спіт, а регресом добив. За мой допуст ми дружба дає, ой-ей-ей. Ен сам сам цат мільйончку шив. Запів гані сам шено бенкрат. У кальціє тут з міром гада. Капух на бобан збежу енкрат. Крайки га само єст познав. Там се да живет туди са з мою плачу. Ей, черес єст енкрат бен шоу. Ма оттам се нънкару санях на бъм врачу.